به چیزای خوب فکر کن، اگه دستمون بسته است، اگه دلمون شکسته است این روزا، به چیزای خوب فکر کن.

چیزای خوب فکر کن، زنده این به امید، زنده این به رویا، به فردا. به چیزای خوب فکر کن.